0: 수 김치 샬롬
1: 야제등 그 상근한지 남바 공리 되는 그 소송 기지 샬롬 그 참반 덥질이 달리니 다 회록 비간데 토른덕 동위 삼치르가 너무 그 삼츠가랑 아티 온드 동원 지나다 와프든 그 고니 회록 차르즈조 주그니와 다 섭다라 르크타이달이 그거 회록 세트 드르가 그거 냠디 그 고니 고차타 주더니 삼츠 xambayin jinata rangalaga nyega zungi dalini huichandar tagunu kakabsi huichar tazur tar tiga jigzuru simji ngo zhur lasuwa ndagi huichatagu ga sivjawayana da trawa chiri dalirangu sema tuzhe kangmangzgu zungti da huichataju dintrogar ngawayana da huilgu nyamchu lasuwa nda idali ditugdarangu da trutaparangu huilgu shibi nyunganda tamchugun cowar ngiginanga ndira shetabju tiga chinti тэгэ тэрнг лецэндэв жэпи нантунд тэг чони ян ранг жи канла канцм гэ хэлг усэтврэ жи арнели юучэр сын юучэр самг тэ тана хэлг усэпи ргипатн хэлг усэпи гачэнг амжэнд зоян гамаз усэпатн хтэнди тарк бичэрна хэлг афкэ гүнүг амэксэк дэркбтэн гин баттэнди та самаг жи хэча канла канцм ри шэкэр гланг юни ян жи Tibzin gartaga yoni da lalam tsu nishachina huicha taju gisig simtir nil yonara yang tsu wangi ginana liglin gichona jig urta tabgi mini dimo ni tilara yu jiritir jichani huicha jig urtaga yoga kipa samchil dimuz iri ya tagil huvraga koriga huicha ga kirga huiluk nirtang dazu chimuri yang jachi girgin namba lhubtuk namba zufti songna yang rangranga kirga koriga ndani hnipi huiluk tablam ra huiluk nyongwa dazu nyamchil shil samna yona dirin gilaytsin tatung kangar kilimdi kapir tonga khuril ra chukulaytsin tatung kangar kapir angadrang tirgib danag chig chigsim nirga xsim dinar ngara tirgib danag chig chigsim nirga xsim din chigdani tirgib danag chig chigsim nirga nga xsim tig damugu angchang xsim yo rangrang gandig kilimdi la khura chug Tani ta kunga njina chu huiluk arpikaan tuwarndag tongi saam chir nga sikunu dina na yung tar nga nyamli nyamnyong tuyo nara yu jiri, me nara yu jiri di tanga rangrang nyamnyong zarzag tang tindi tan da tang dhrtabi shetib na chukunda nyamli nisunga di chuandi ji huicha ta tibi yi guri yang na ji huicha ta juinda jinchung shibi tablim yang tigri arnyig asing da tsangma ga tsorta rangabzini chunga di tanga da pansing Zhanbaz ka shetib da cha tsanga shah kong kuni chuk kong tang nan rikni ngiwa yu ji maar zhanyang di nang na chuk jiga kang la kang tsum ga tab hi ra nyam nyong maang buri jiri yi ji yu jiri sam ga. Daga da lop chuk nan ba ja chi lop chan chuk kong nugu thoma tam chil lak zuv shi di satan kang zgin jina ra yang jiga hui lukun dan ratan me ba hui chan dan ngibar dan kowa giwa amik sil ka kar ga derkam da la jiga hui lukun yang ga Nipa chichir toni huilgu yanga kirga govchul han tognazig meka zi tsangmaga vshaka yonu debzinti didangna da girgin sobtugnan bax zuvshi di girgin tang tani chimdag tang gangla gangtsumche zuqa lirgu soso gangtang gangzigna yonarada huilgu mamkoni margoni makannazig yosajimar didangna yang da tang dartawi nyamnyung ujeerigi toni da rangnyin niwili ngoh samdeji gangla gangtsumga huichari shita atibka taju zo huichanda taju gu gomshi meenu soma ngonzu kono tomo injina tar nguma nyamnyong shay kono chu nima chika huicha taju gu ditsula rangma nyingasi o tenangta ngin huicha taji zidali tar nasab zige shalai ta nima chiku taji narg zindran razi gti tangda chu shina kata ta laga lang namandu ni ta namandu ni tomo zari tagata soma ngor som gu jita ditsula tonggo gasi kono ta nyendi ditsula karma bjeri zo ngoh zami Ochu kapar tsitangna nyendri tizil karma jese kira shong tizil chari chigi soni mahini da mori. Ya chimdagar ginangna ngatn randa chimdagar ayola samga. Ranga chimtsangna ayonga jik shayira da muzu nyamga oota da khwecha zitago gu shayir gara nyamga khweluguzi yil sami sambay arsmeynir da mu jangga yonir jira. Kapar lga chik zonara da jiga ganyiga debkhan zika tizuk chik zu chigi soni mahini. Shong tizil chiga zu kapar tangni ganyiga da mavlang na wani. Da mu ga nirtang ayoka. ngazu sigi ta mugu ni tang chachi yok re cha ra khwecha ti chu chi ta gu gu zina ta khwecha zik tang ni ti chu chi ga ni ma vlang dang ju ta sigi er ka mu gur kh mu sig ta ga ta nga tang ngar ta sigi khwe lu gu kom si me nu khwecha ta ju ga 삼바 주로 요가르 닐 매니저고 넘으이나다 닌데 닌데기 티츠트 통타갑치기달리 가르마 제조 덤으니빌 고참이송나 아르진 쳔거쳔거다 인지 조회일고데 고미르근 초와 토니징 잠메게 고이차다 주드지 일라 쳔거라 쳔거라간 쳔거란 쳔거드니 덤무즈글로 고스코노타 존지나요 영어 조직지 스타나 만도노 스타 마히너기 소르타리자 냥즈그나트 시리 되게 다 가르창 잠지리 잠지가 고염주 콘스가나 손인 되게 다시 아이즈르 망아요 그 다르마라 요 그 다니 침드가라도 무거라 양라는 게 사이칠이 오늘은 망 리터라 츠마가 회차다다 주디다 시기 지금 나는 득득 회차디나가 숨 탑고나다 디나나 지지 카르크르마니 메니도 무스리 단디기디 손나 와트르나 지 카프르존노이 도노 와트르나 자주 통인 당을제이 디기도노 양 양 잠바야 지 회차 잠바라도 못 작은 요고는는다 간트르는 거 되지 어 근데 뭐마 회자 타고 가 도스티가 또 뭐인지나 시기지지 뇽니도 무슨 뜻이 타주 더랑랑 회자 타주고 곰시 유과 요니데 회로가 간이 또 무슨 아젠든 소아촌이 갑다이 코나바가 그거 냠뇽 제르그리 블릉이 아더니 초르다랑 없이니 소나 판스나지 아기야기 튼 chapro menje yo jere sam kti da na tereng le chin din ayang nang tun du muzu ko ji je chin yang kna ba nya chu li ju ge jem chin ra yang de ta wa zgin ya da ni cham da ni ye chu tereng le chin dab ji lan da da chu zga nyen ju yel
2: thol mun a jang zho nyen chin kang wo shi la nyen ju ra ti ni ji ni tong nye den li lo sir gong chu ge ka kh gar chung wa zam chue de wi da ju re 罗斯尔公司的能动的喷森节操是东亚等卡克和甘冲的人们你们公布了东西了爱错人将这个年轻坑我是给了年轻的地理界这次用了卡索尼你懂年轻的罗斯尔公司卡克等甘冲的咱们去的吃药了别人给你家冷下卡克药吧想不在的这个这次产品等别人的错就是总的人来压着等 俺拉神经节过分脱皮你把登记俺你罗斯家南巴登参生卡姆斯的格里切切不得同意什卡克和查普信登卡尔冲查顿所所你们诞生查普信乐不同意而不是卡克登卡尔冲的查普信登查顿的年日也松着给你就给俺年家南巴MP是应的俺俩卡克登卡尔冲的人通卡马绝力没给吧这 ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: 我是给了年轻人的年龄。亚洲南巴的人格从中可以介绍人格参半的距离的里让人格回路用出扎的你回路是比他们这个做年轻的学生的有哪里曾打通坑格格的卡普通话说的。当年亚洲年轻人比卡普人的人格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格 Zaglakani, Girganambaga, Kabdai Kunu, Ticho Kayanchu, Chi Chani, Tatarku, Natun Zgaringaz, Shachuil. Tina Girganambag Shakuno, Chu Girgan Chigam Sonu Shachina, Tan Zendrati, Hopchil Kurzgumani, Menara, Hopcha Chugan Etanip Shadisona, Girgan Chigal Hopchil Gamans Gion Residitona, Ta Lomarka, Zendrasikan Anion, Thomas of Jangapcha, Tangapcha Charioni, Thomas Ritona, Ta Girgin Tinzendra, some dew zeri. Tomochak on Rayon Ritana, Zendal Zamba, Lorum Zamba, Tagayon Zendata, Kruk up the Granit Kalang in the Juga, Tichuja, Tamchukus Kamugur Kumuzgin Gustinga, Chemdaka Japchun the Taxi, Koni, Nirni, Tomusgris, Chemdaka Japchun the Taker Girgana Japchuri Kunuga Samba and the Hitter Taus, Mar Girgin Gashawa Japchur, Langer and Dortili Sona, Ta Chemdra Girgin Nigalogadalini, Runga Tomara, Virgin Duga, Shawa Jabkunu Tomusritana, Tachina Banson Shachina Shawan, the Japchuri Kutuga, Tomakurga Kalhunta, Yokwaga, Samaz and Zengugas, Kilmatam Goyok, Tachikritin Tonida. 다주 톱충 가른 반도 뭐 인지나 노름 흑선 밥 좋아 nga wan damu thuni do jina darung e nara darung ge hui khu ga da ma thuni damu ge thuma ra yok ti dang nan da jang bo jina yang chim da ge si gi chim chang nang ni dang du li gu ni damu zri da lor me jwar nga thuni darung

0: 我们的开店也能够咱们龙的正比成了是个龙家山龙火速开店山龙
1: Ya, zi dung gu san kun tan ji nan ba, gong ni di rung gu lo zung ki jik shalang gu chan ban dub ji li da li ni, da hui lu gu bi gan da torndag dung wii sam chir ar nga, da mu gu sam tsi tsiga ar nga, di yung dung wun ji na, da wap dung gu ni hui lu gu char zi zu ju gu ni wa, da shib da ra rik shtayi da li, kir gu hui lu gu shi tib, dir ga kir gu nyam ji gu ni, hui cha ta ju da ni sam chil, xisambayin jina da rangalaga nyaga zungi dali ni hui chandar taagunu gui kaabsi hui chandar taazur dhartaga zhigazur sanji ingo zhur laasukwa ndagi hui chandagu gui siw zhawayana da trawa chiri dali ranga sema tukhzi kangmangzi gu zungi dita hui chandagu dintroga rangawayana da hui lugu nyamchul laasukwa ndai dali ditukhda ranga da chutapa ranga hui lugu shibi nyunganda tamchukun cowar ngiga nanga ndira shetabju daga chinti Daga dirang leetsin dabjibi nangtun da daga chuni yang rangna gaji kangla kangtsumga huyluk shetabri jiga rinyali yujiri, sin yujiri samga. Ditangna huyluk shetabi rgipaatan huyluk shetabi gachin rangbzin da zoyang kangmangzuk shetabatan hitandi darkub shirna huyluk afka gunu gu amaksaka derkub zangag yinba hitandi ta sangmaga jiga huycha kangla kangtsumri shetabri aglanga yoni yang jiga debzin gartaga yoni da lalam sonu shetina huycha hitaju gu siga simtir nilu yonara yang tsuwa ngiga nana laglanga chona jiga hirta tabka meni domoni cilara yujiri jir jichani huycha jiga hirtaga yoga kaba samchil damuzi uri ya. Daga lhubraga koriga huichaga karga huiluqa nirtangda zo chimuri yang jachi girga namba lhubchuk namba zufti songna yang rangranga karga korigin dani hnebi huiluqa tablamra huiluqa nyongwa ndazo nyamchil ushil samna yona deringa leitsin tatung kangar kalamde kapar tonga khuril rachukh leitsin tatung kangar kapar angatang thirgabdanak chik chiksim nirga xamdan rangara thirgabdanak chik chiksim nirga xamdan chikdani thirgabdanak chik chiksim nirga rangak xam tig damuga angchang xam yo rangranga kandiga kalamde lak khurachuk Tani ta kunga nji na chu hui luk arpi kaan tuwar ndag tongwi saam chir nga si kunu Ndi nang na yung tar nga nyamli nyamnyong tuwiyo nara yu jiri, me nara yu jiri Di tang na rang rang ga nyamnyong zar zag tang tan di Ta nda tang dhashta wii shi tib na chukunda nyamli yi song na di chuan di chi hui cha ta tib yi guri Yang na chi hui cha ta jun da jinchung shi bi tablim yang tagri arni ga asan ga ta tsangma ga Tsorta rang bishin yi song na di nang na ta pansing ga Rambaz ga shetib da cha tsanga shak gong gu ni chu gong dang nan rigni ngiwa yu ji mar dra yang di nang na chu ji gang la gang tsum ga tab hi ra nyam nyong mang buri jiri yi ji yu jiri sam ga. Daga da lop chuk nam ba ja chi lop chan jo gong nugu thoma tam chil lak zu shi di sadang gang zgin jina ra yang ji hui lukun dan ratan me ba hui chan dan ngibar dan ko wa gi wa amik sil ga kar ga derkam da la ji hui lukun yang ga Nipa chichir toni huilgo yanga kirga govchul han tognazi meka zi changmaga fshaka yonu debzin ti ditangna da girgin sobchuk nambak zuvshi di girgin tang tani chimdaga tang kangla kangtsum chichukwa lirgo soso kang tang kangzgna yonarata huilgo mamkoni margoni makannazi yosaji mara ditangna yang da tang dastawi nyamnyungu jirigi toni da rangnyin niwilin go samdi chi kangla kangtsum ga huichari shita atib kataju zo huichanda shitaju gu gomshi menu soma ngonzu kono tomo inji na tar ngoma nyamnyong shay kono chu nima chiga huichataju gu dichula rang ma nyingisi o terangdangi huichataji zidal tar nasab chigi shalai ta nima chigu ta chigi narg zindran razi ki titang na shushi na kata ta laga lang na mando ni ta na mando ni tomo zari daga ta soma ngor som gu chita dichula tonggo gisi kono ta nyandri dichula karma bjeri zon go sami Ochu kapar tsitang na nyendri tichul karmab jese kira shong tichul chari chigi songni mahini tamori. Ya chimdagar ginang na ngah randa chimdagar ayola samga. Ranga chimchang na ngayonga jik shayira tamuzo nyamge o tata hui chazi tagu shayir kira nyamge hui logu zi yil sami. Sambay arsumay nir tamu jangga yo nir jira. Kapar lga chig zong narata jiga ganyi ga deyab khang zika tichul chig zu chigi songni mahini. Shong tichul chiga zu kapar tangni ganyi gda mavlang na wani. Tamu ga nirtang ayo ke. Ngazu sigi tamu ga nirtan chachi yuk. Rechara hui cha ti tsu sigi hatagu gu zina ta. Hui cha zikirtan di ti tsu sigi anig maablangan dik juu tak sigi ir kaamu gu khamu zikri. Taga ta ngatan ngartawu sigi hui lugu gomsi menu hui cha hatagu gu. 삼바 주로 요가 닐 매니저고 너무 있나다 닌데 닌데기 티츠트 통타갑지기 달리 가르마 제조 때문에 우린 고참이 송나 어진스 쟁거 쟁거다 인지 조회일고디 고미른 건 소와 돈이 지금 잠맥에 고이차다 주다 지 일라 쟁거라 쟁거 라간 쟁거란 쟁거드니 도무지 걸로 고스코노 또 존지나요 영어 조직지 스타나 만도노 스타 마히너기 소르타리자 양적나트 Tashiri, taga ta karchang zamjig riyag zamjig a khuyamzu khangzik na asong na yin. Taga ta shayi zura manga yuk, tarmara yuk, tani chimdgara ta mugara yang rang ranga shayi chili yung nara manga. Rechara tsangma ga khuycha tata judi takshigi jing nanan tigdaga khuycha di nang a sim tab go na ta di nang na jig jig karkar mani meni ta musgari. Tandi ki di song na wadruwa na jik kapar zonu gui, da wana wadruwa na jazu tungin dangab jayi. Diki da wana yang zamba yang jig khuycha zamba ra tamo tsagan yuk na nanda. Та кантрын гэти чиг он дитэн мома хоча таго ка дорчи гэт муинжина сиги чиг нёни тамусри тэг тачу да ранран хоча тажу го комши юква юни де хуйлуга гани тамузу ян ажендэн гэн цоа чони кабдай конан баг кэрг ням нём чэргри вэлэнги атни цорта ранг шини сона панцна чиг агиаги цэн chapro menje yo jere sam kti dana tereng le chin dina yang nang tun dum zu go drugi je chin yang kna ba nya chu le ju jem chin ra yang de ta was gin ya da ni cham da ni chu tereng le chin dab jilan da da chu zga nyen ju yel
2: thor mun a jang zhuo nian chen keng wo shi le nian ju de ni ji ni dong ni de ni luo si le gong chu jie ka khe gar chung wa zam chue de wie da ju le 罗斯尔公司的能顿的喷森接触时动画灯卡克尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔卡尔 로스르야 남바당 참성 감츠르거리 개취인버다 동기 슴 카크가 잡신 등 가르충 잡돈 소 소니마단성 잡진 럭버 동기 업제 카크 등 가르충가 잡송 등 잡돈 나니지에 송질기 조기 아니게 나바 MPG 인기 아르냐 카크 등 가르충가 릉통 가르마 절리 먹일바 뒤 잡송 경바이나 월드 남비거기 업든 삼취 거리일래 아니 특 주스마 빌래 큰 아르거거든 에터 큐큐 처컴 어긴 삼취에다인 니똥 니트리 저다 예비 체치그니 저다 저비 체치그와래 랜트가 샤일라 상기 소눔 랜트 카브라 지게진 뜨 어거든 나징아 든 터거 트인 소르무나 영주가 년칭킹 워크라 년주라 디니니
1: Yatunan Patiranga, Lusum Kija Selanga, Samba, and Dajili Dali Ranga, Huilunun Sutadani, Huilosubi Tablum, Zergozonia, to the Shil Sam, the Yonalis and Taton Kangarkalam, the Capriton Horacho. The name Jeti Nyankunambi, Capran de Nankuranga Shorter, Young Nyankunamba Nyamjuli and Donazuno. Tarmama Chemdok on the Zakalakani, Girganambaga, Capdae Kunu, Tichoka, and Chuchi, Chichani, Tatark, Natans Garingaz, Shetuil. Тэна гэрген амбаг шэкэ юну чу гэрген хчигам сону шэчина та анзэнра ти лхобчил кэрзгмэни мэнара лхобча хчэгэн итэн бишэли суна гэрген чига лхобчил гамангз гэ юнэр сити дана та лумарга зэнра чигэн анаян лума зэб чэн апчэ та апчэ чарэ юни тамус гэрти дана та гэрген ти зэнра хсам дэв зэри тамо чэк онра юнэр ти дана зэнра зэмба лорм зэмба тэгэ юн зэнра та кэру каптэ гэ нэгтэ халын индэ жүг ти чуча тамчу гүшкам гүшкөн мүзгэн үгэрчинг чимдэг жавчурнда та хсыги кони нигни томузгэрис чимдэг жавчурнда такэр гэргэна жавчури кунуг самбанда хитэр тавзг мар гэргэн гэшава жавчур лендэрэм дурдели суна та чимдэг ра гэргэн нигалуг далени рынг томара вэрджиндэг шава джэб куну томузгэри тэтона та чина бан суну шечинэр шаванды жавчури гүтүгэг тома кэрг кэнхонты юкваг цамазгэн зэнгүгэс аркэл матамгэ юк та чигэр хитин чонида 다주 롭충 가는 반도 모인지나 로름 흑선밥 좋아 응아완도 모토니 도지나 다른 외 나라 다른 그 회크가 어떻게 맞더니 너무 그 소마라 요크 대단한 듯이 안 보인지나요 참다 것이기 참창망이 땅둘이 군이 너무 소리다 로름 좋아 응아완도니 다른 다 기르는 것이 회크는 아 회차 치킨 조고니 치킨 대고니 다시 알려나 뭐하겠다 니마리리 그 용리 그런 거 다른 건 소주라 다른 걸 따주고 회차 치리용매니 회차 차성란 저도 차성아 체리 모용누고 체리 용 머신이 도마 시기 멍거스콕 땡지나 시기 랑아티나 나든 총총저레리다 니마 리리 주데랑 회차 체리 용매 나간 저도 체리 용매 되게 높틀라 시기나 디 니마 시기 톱중거 아니 디 치무고 바르치스 예고지리 다디 톱중거 출드 치무즈기니 Riri sugi suna nintzgi tansgi nar chu mekara. Ta shayi indi gomshigi lukh suna, ta tikib je gondur rachir gondundu mang chani, ta shayi charir dhugri yini dhamu zhiri siti dhana, ta lala zhigi wana zhigi na lala zhigi cekang chisga waga meni. Ta ta chungri niwili, lopchung lorum dungu suma, ngor zom gurdi niwili, rangga jagara, rangga tondag, rangga jiga gana tanga lonu gushawa, ta ta shayi di nyamna yikin jiga judu, hachang kachin buhuz giri zidali, yangra orku shayka yuk. Ta zoyan nyamjog gosa zhiri, titana, ta chamdagan suni shichinara chamdag lakana rakaqa mangz gujira tarqab chamdag zon suni shana chiga rang sana lirka rang sana shawa dira yang chiga nima donkhan kanko rang sani ranga lirka tondagda rivi shira yongda dani yang chiga shayi ga tondagda tangala kala lenjuda satan kanzgina rka mugur gomuga kamuzga injiri ditsu go gobrigina chukha kanchi chani yinan kanshtar ta tsangma ganda mugur kabli chi manyongwa zhiga abjika yonugun tartaka mgil taranga shayi di chiga Rgni xibxia zina chukwa gangtar mnya yuqwa yondan zig anchunga ta tetili dalini bapaya gungur tangani ir jendangi tilakani chalagri masung juda da gachin rezi dali girgi namba gara. Gagi yuk, tazuyang rangi tongtiin da chi namba ranga nyam juzigin utayin. Dintro nida shayi ga darkab kapr nukunu ga natin tar nga mazura gangmang shanyong yuwa nari dani kapr jindan gar taga yuunu minu nyanchin taga yuunu minu dada shi nangarka ga lopchita ngof zamna pachir shayi rikki lopchila nyangu nukra namba namjir dihti yin wana hi tamni da muzuris ta kapr jata mufti yin nyaju ngor songni ganyaju nyong songni dani lifshab jinu ga namjir tsika tsangma afti na Kangla kansam ga shayi di lakana, shayi ngoni yonji zi yoke se, shayi pantsin ga mrenji ga lakayana chukwa, gacha shayano, shayi wachi yo ba tamchuku, damu ga khirchin chi buzi tep ga yonu gar tangani, ta tabja jirtung ga kangla kansam ga, ta kaprachi ga, ta ga manjig ju dita, ariwa nantan doon ga yoke. Ta churungu ma nguma njinara, lechin dabji tegir ga nambira, tangmang shanyong yo. Tamuga shayi ga lovjungaran tsarlongde ghanul chibu tifti rikriga nikazani tamuga nubazig chigona yinna taag shuretta shalaydali gangla gangtsumga tsunzin yilgoga taga yangchimdakara ranga shawa tontondani wagonun chongonun da tamchigu dangdul ngilanziga yongjudada gai chiburi. Yadani darta dirangali tsindi tsamba dangbu lovson kwejig shalang tongtsum danin jogandaga tsambaga nibab lorgan rambi dangaga tsamba dina asigyu yil.